0: Ça sera Mirabisio, Bimé, Kasson, Swadaki, Sa, Bossia, Beka, Nonsinankino. Ça sera un canon qui sont à Sibiti, Tonte, ou Barwe, Dora, Misado, San Nigeria, Banina, Rafia, Kokari, Barwe, Mokbro, Gusson, oui, Biakwa, en voie Nonsanga, Tempus, et Mindi, Koba, Nobatia, hier, Soma, Yama, San, Besson, Soma, Dodoka, Sani, Suomi, Yantin, Dayankwa, Demi, Dorema, Koba, Nobatia, Kane, Kamenwakro, Yasan, Besson, Boulung, Sankiro, Yasako. Bado ma minyanka sana kuro sakona na suwe mkubunguro sakona na sube nosi ya fagi ya sakona na suka kisina gisomu buti ni ye mbiru ya ndaya mkwa kwa bado nubati ya kano ikema wakura no yikama sambu lunda bado baka parano kwa mabeni nosi ya kwa bado nubati ya kano ikema uweru kano ya soko besambu lunda sankiruko kwa bado nubayiru ka no ikaminu kwa bado nubayiru ka no ikema wakura no ule ikasama besambu lunda paralo ka ka dabaro ba ka ture kwa mabeni nosi ya toba no ba iruka no kemo weruka no wi faruk mereko ma no be dabaro no nosia mi kamari yande yan kwa koba no ba ita kanu kemo wogro besem bulung ke banai sara ko asibiti batire soko ma na suen ko bunguro ko awa miro bisu mi asako ka be ako nga besem sakiru do mi gison butini pere pere wi ara inosa boko muni wi anwa mansini bambira gya ko ka besem no no toto ge banai soko siru david tamuzime zobote sama ka be donya mi onde mi ndone mo a sibiti batire ka wi faruk mere sanu sana sara be donya mi faruk mere na sakuna
1: daga sio
0: oh
1: daga
0: oh
1: nanyeno saboro
0: defo
2: David
0: na sakuna
2: la fea
0: na suru
2: to suru ga suhi ma
0: tama
2: ana ma henyeno
0: to sa gusu sia ma
2: ne ga me gibo
0: ga me gibo maro
2: bani ahun to e
0: nan ga ga de gira
2: to
0: sa si la miro bitibo ama su ka se besen su ma da gwa su ka besen fagi da gison bute u su awa su ko gina to sa su ada ke wi ino sa bu ko mbira ge kondi

0: kama
1: ta
0: kurando kurando
1: alafia kurando
0: alafia
1: ai kadi ya
0: ah kadi
1: nam
0: sawa wa mara
1: oh mara ya dugu jade nam
0: eh
1: ne mara ya dugu jade gane na sawa tunga mbogo
0: aha
1: yimi kangwe ne ga ha me buga na ku ku ne buga ku ku hi kwa hewa
2: Yeah,
3: naam
2: anasa si wa mikia
3: si wa bari
2: ya wansuka fakida
3: na mareje unwe
2: mhm
3: waka kuwa aswe unwe ro
2: umela ya
3: ao
2: nasi ya fafoto
0: kurando
1: lafya
0: aneye rami
1: lafya
0: ati tuisio
1: abiyo hasuboni
0: abiyo
1: ee
0: nasa waka agibo
1: subo
0: oo ama mwa mwa
1: mare unge mwa
0: unge mwa
1: Oh,
0: we are going
1: to
0: go to
1: the
0: house. I
1: am
0: going to go to the
1: house.
0: I am going to go
1: to the house.
0: I am going to go
1: to the house. I
0: Kamera, ibu ada bagun pagi ya.
1: Anu,
0: kurando. Anak aku kusugi bu.
1: Ulokan ungemo.
0: Ungemo.
1: Aau.
0: Kamera.
1: Nasi ya.
0: Mula sah tondago. Anak kuna.
3: Kurando.
0: Lafia.
3: Alidu abi bundi.
0: Alidu.
3: Ada boleh ungemo.
0: Ungemo.
3: Ah,
0: ahora
3: por
0: eso un que mono con el mono. Todo, cámara. Todo, esa sierra. Soy un gran mujer, soy un mono.
2: Mira.

0: agure kuzo kibutoi.
1: Mbona?
2: Buna ndo.
1: Rafia kula ndo.
2: Rafia, mwana baba yesoka.
1: Sasa mwisha ago mbironi.
2: Na yera biroge asi ako.
1: Dogo mwanu.
2: Sasa yamwana suka fagita.
1: Ba fona unwa him.
2: Ba from.
1: Ni na wiyu kwa wala, wiyu den kwa wala. Unde ko dawda sa umu. Ba wi do ya da ha ko dawu umu.
0: Oh. Umu heru ndo ha lamwa.
1: Umu
0: ndo ha ko mwa. Umu ndo ha ga mwa.
1: Ah.
0: Kama wi re ya hi ome.
1: Ne ko do ha
2: yo. Sasiera. Kurando.
0: Alafia ne yera mi.
1: Oh, ne abuwe na gamagire.
0: Buwe ana gere gibu.
1: Ala ko sera o.
0: Afa ye no.
1: Oh, ne kwana ti mo ba ku no boy to ga ba o ma wa umba wa.
0: Ama wi we hemo.
1: Wa, ai mi so so so.
2: Aha.
1: Oh,
2: sira kida ngo.
0: Gamwana agere gibu humbo hea. Kurando.
3: Ase kwando.
0: Alafia.
3: Amado ape dandi.
0: Amado.
3: Nam.
0: Ana kweda agibu.
3: Bakwado.
0: Abe hem fae noa.
3: Nae noa.
0: To, yi mwana mwongwa ha.
3: A ne mi maga to ngwe, maga ne kmana ngwe do na ngwe ya o.
0: Ai ngwe ya mo.
3: Ao.
0: Kana ma heda ga kwa o doba o ngwe ya ga mo.
3: Ao na mo ne.
0: Na mo mo.
3: Ao.
0: Kamwana akpera agibu bosi ya.
3: Ao kwasi.
2: Anda sakuna.
1: Rafia kwando.
2: Rafia mwana bado nsoka.
1: Agwadullah nyate si maiku probal.
2: Suka fagida.
1: Ana wili amo.
2: Ang wese amo.
1: Ang wili ya mbu na kogo ni ngora.
2: Eh si ma hewan gya do. Ya na ya ma kwasi wan gya do ba unu wese ka mo. Ba
1: ma wili ya na mo amo.
2: Ba yang ba go be yang boru.
1: Ba ni saga ya ni
2: Ale
0: babu
4: go go go go go go
0: go go go go
3: go
0: go go go go
3: go
0: go go go
3: go
0: go go go
3: go
0: go go go go go go go go go go
3: go
0: go go go go go go go go go go go go go go
3: Oh,
0: mamia abwenye muki.
3: Mama
0: gawera

0: nu sere bele kuye, mantra de nu butu kuye, se kuye, do mantra nyanda.
1: Nuwe bese wa mube mandu piru kiri sa ipai kwebe ni mabe yuru piru kiri hebu kompan.
0: Do dunia tiye koro.
1: Abe a dunia konu sa.
0: Dunia tiye koro. Fasugune kite koro nyela kunde.
1: A dunia konu sa muna be kwenu kunu kere sa.
0: Ifasu do bi imani na me ada.
1: Oni
0: ya ma se ro ya na ho ni.

0: kuje makami kumimi ko yoma karinci urina ni ko urindo mate ko ko ha ha mi mi bin e bindo mai baka mi ma ke un kan sitio wi segare sino o saramo ke genzi ba wi sino wa o ka sara ke min si ba wa una utuma mi ko wa wi to mate ko sama mi kumimi
1: Yes, you have to go to the hospital.

no ka sun sun I de sue sun me sen sika du baba sun tia I de sue ni ne suku ka be bia dema dema dema dema dema ya besen gia ya besen sia dema ngari ya besen sana ka